0: ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ
1: ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱜᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ?
0: ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱫᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱᱚᱜᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ, ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱞᱮ ᱢᱮ

0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱥᱳᱢᱵᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱢᱵᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱢᱩᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱫ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱫ ᱟᱨ ᱥᱳᱱᱤᱯᱚᱫ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱭᱰᱨᱳᱡᱮᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱛᱨᱟᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱡᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱵᱟᱱᱫᱷᱚᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱟᱭᱰᱨᱳᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱴᱨᱮᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱱᱛᱮᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱡᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱭᱰᱨᱳᱡᱮᱱ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱨᱱᱚᱥᱩᱵᱚᱨᱱᱚ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱯᱩᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱞ ᱜᱮᱴᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱩᱞᱠᱟᱨ ᱴᱨᱮᱱᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡ ᱠᱮᱫᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱞ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱥᱤᱱᱤ ᱵᱚᱭᱥᱱᱚ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ 100,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱨᱫᱟᱹᱱᱤ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱨᱮᱞ ᱨᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱢᱮᱱᱮᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱤᱱᱠᱩᱭᱨᱤ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱮᱱᱫᱨᱟᱭ 19 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱭᱩᱨᱳᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱞᱰᱳᱵᱷᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱢᱮᱥᱤᱰᱳᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱟ 22 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱰᱳᱵᱷᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱭᱟ ᱥᱮᱱᱰᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱯᱷᱳᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱᱮ ᱮᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱠᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱨᱚᱵᱤᱵᱟᱨ